0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Den bedste musik til hele Sydfyn. Diam. Høj sol, en hamburger. Høj sol, en hamburger.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Hos Garantgulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
3: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven, fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de, yeah.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og god dag til Spotbar.
10: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
14: Norwegian.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Hvad mener vi med
0: Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Vi siger velkommen til Snikeren Jonas.
24: Tak.
23: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
24: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
23: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

elsker Sydfyn. Diablo.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
2: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
4: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Partierne bag regeringsforhandlingerne kom i går et godt stykke videre mod en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale forhandlede i næsten 10 timer på Marienborg, men der er endnu ikke landet et regeringsgrundlag. Ifølge De Radikales leder Martin Lidegaard kom partierne et godt stykke videre, siger han til TV2. Det belarusiske informationsministerium har forbudt den danske spændingsroman Kastanjemanden. Ifølge ministeriet kan den danske roman angiveligt skade landets nationale interesser, det skriver belarusiske medier ifølge TV2. Det er den danske forfatter Søren Sveistrup, der står bag romanen, som siden er blevet omdannet til en hitserie på Netflix. I USA skal præsident Donald Trump fjerne sit navn fra kulturinstitutionen Kennedy Center i Washington D.C. Det har en dommer beordret efter et søgsmål fra en demokratisk politiker, skriver Reuters. Det er kun kongressen, der kan ændre navnet på centret, lyder det i rettens afgørelse. Skiltet skal fjernes inden 14 dage.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
3: Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en lækker sydfynsk lørdag, den sidste af slagsen her i maj måned. Tænk på mandag, at det også ifølge kalenderen rigtig sydfynsk sommer. Det skal handle om nogle af de ting, du kan opleve her det sydfynske i weekenden. Blandt andet er der åbent hus på Bryghuset. Og så lige om lidt historien om noget, der egentlig startede som en spareøvelse, men endt med at blive rigtig populært. Allerførst god musik fra et års hovednavne på Olympen Live. Her er Benjamin Hav.

0: weekend på Sydfyn. Diablo.
1: Og så vil jeg selskab med Sigala og Melody. I den forgangne uge kom der en rigtig dejlig besked fra det sociale initiativ De Vildeste Fugle, der har modtaget en donation på over 1 million kroner fra overskuddet af Charity-festivalen Nær. Festivalen på Sydlangeland samler hvert år musik, samtaler og fællesskab til fordel for familier ramt af alkoholproblemer. Og hos Nær Langeland er de både rørte og taknemmelige over al den opbakning, de har fået. Midlerne giver mulighed for at hjælpe endnu flere familier, der er plaget af alkoholens mørke, og hvor børn ofte betaler en meget høj pris, fortalte Dorte Falk tidligere på ugen til Radio Diablo. Det er andet år i træk, at festivalen kan donere over 1 million kroner til formålet. Hvor er det fint. Så skal det handle om forårs-SFO'erne, der blev mødt med hård kritik og blev kaldt en spareøvelse. Men en ny undersøgelse viser faktisk stor tilfredshed blandt mange forældre og børn. 86% af forældrene i Faaborg Midtfyn Kommune oplever, at ordningen giver børnene en god overgang til skolelivet, mens 75% af børnene siger, at de er glade for at gå i forårs-SFO. Så altså en spareøvelse derind med at blive en succes. Tilfredshed med forårs-SFO'en. Og så står den på Diana King. Her, Shy Guy.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

0: Diablo til din weekend.
1: Det var Mikkel Skeel, og her Like I Used To. En af de mest frygtelige sygdomme er demens. Og os, der har været tæt på sådan et forløb, ved, at det er en helt anderledes måde at miste et menneske på, fordi det sker bid for bid. Og mange af os ender jo med, på et eller andet tidspunkt i livet, at blive demente. Derfor er det rart at vide, at der er et godt sted, man kan være. Svendborg Demensby fejrer i år 10 års jubilæum og markerer det i dag med åbent hus. Gæster kan blandt andet opleve Demensbyens have med dyr, drivhus og bålsted. Besøg den nyrenoverede hestestald og så høre om aktiviteter som hjernegymnastik og velværetilbud. Der kommer også til at være musikalsk underholdning, gratis kaffe og småkager og information om frivilligt arbejde i støtteforeningen. Det er i dag, der er åbent hus i Svendborg Demensby. Det er i Bryggerlunden på Bryghuset i dag mellem kl. 11 og 14.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Og det var et af de numre, hun for 2 år siden spillede på Høje Bøge Stadion med Dina her med Se mig nu. Hvad skal der egentlig til for at drive en succesfuld tømmer- og snedkervirksomhed? Ja, det har vi et godt bud på. Vi har haft besøg i studiet af DN Hus Elmelund, der er ejer og direktør for dem med alle de mange biler i det sydfynske landevejens tømmer- og snedker. Han var forbi til en snak om håndværk, ordentlighed og fremtidens fagfolk. Vi talte blandt andet om vigtigheden af at uddanne lærlinge og behandle de ansatte ordentligt, holde de aftaler, man laver med kunderne, og møde folk med god service og et smil. Se med og hør, hvorfor godt håndværk handler om meget mere end træ, skruer og værktøj. Du finder helt ensladet om landevejens tømmer og snedker inde på diabloplay.dk. Og så er der lige om lidt masser af gode forslag til, hvad du kan opleve i området her i dag og i morgen. Det er i Sydfynskalenderen, lige efter Perry. Her er Tears.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at besøge Hård Skoles traditionsrige loppemarked, hvor elever og deres familier står klar med salg af ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen i Dronningemagen. Det er i dag til kl. 13, at der er loppemarked på Hård Skole. Det er også i dag, du kan fylde dagen med liv og gode handler. Igen i år inviterer KE Automobiler til Markedsdag i Svendborg med aktiviteter for både børn og voksne. Glæd dig til loppefund, lokale stande og gratis mad og drikke. Mød op på dagen og få chancen for at vinde en Variant havetrailer. Det er hos KE Automobiler i dag til kl. 15. De bor i Rytterhaven. Men det er også i dag, at torvet Rykøbing er fyldt med lokale fødevareproducenter og hyggelig stemning. Langelands Fødevaremarked varer til kl. 13, og det er gratis at komme ind. I dag er der mulighed for at komme og opleve Demensbyens fantastiske have med kaniner, høns, sø, drivhus, bålsted og campingvogn. Se også den nyrenoverede hestestal. Det er plejecenter Bryghuset, der holder åbent hus i dag til kl. 14. Der venter en hyggelig eftermiddag på Frederiksøen. Det er en sanselig musikalsk eftermiddag, hvor forfatter og journalist Gudrun Marie Schmidt inviterer indenfor for kostymariet til en snak om sin bog Sting, Saks, Begær. Det er mellem kl. 16 og 18 på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen. I morgen er der brisekamp på Tved Stadion. Det er med mulighed for at se fodbold, tricks og sjove udfordringer. Men søndagen byder også med muligheden for at lære førstehjælp til søs. Det er ved Vindeby Havn i morgen mellem kl. 10 og 15. Og så er det også i morgen, at Åby Skov bliver omdannet til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Der er lopper og gode tilbud i morgen i Åby Skov mellem 10 og 15. Og så er det i morgen endelig tid til at lade næserne løbe til årets hyggeligste løb. Løbet, der støtter de danske hospitalsklovnes arbejde med syge børn og sårbare unge, afvikles ved Multihuset Gammel Skorvej i morgen. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, lige som du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der også en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg i morgen mellem 11 og 13.30 på Gammel Skorvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik. Kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Dagen er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

Ankerstjerne, der var på Høje By Åben, er for 2 uger siden her sammen med Omar og Svea S. Det var Olivia for altid. Lige om lidt er vi klar med nyhedsopdatering, og snart får du snart mulighed for at være med i konkurrencen om 20-turskort til Svendborg Svømmeland. Og så er der 2 store spørgsmål. Skal Royal Run til Sydfyn, og skal Marstal have flydende boliger? Det skal handle om snart her i programmet. Men lige ind til nyderne er det i selskab med Ida Lauerberg. Her er Terrier.

0: Diablo nyhederne.
1: Her i maj er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden april. Årsagen er blandt andet mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Partierne bag regeringsforhandlingerne kom i går et godt stykke videre mod en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale forhandlede i næsten 10 timer på Marienborg, men der er endnu ikke landet et regeringsgrundlag. Ifølge De Radikales leder Martin Lidegaard kom partierne et godt stykke videre, siger han til TV2. Forhandlingerne ventede sig at fortsætte hen over weekenden. Skuespillerinde Lily Collins og hendes mand, filminstruktøren Charlie McDowell, har købt et sommerhus i Danmark, skriver Se og Hør. Parret har købt sommerhuset, der ligger ned til vandet i Råleje i Nordsjælland, for 22,5 millioner kroner. De to ejer allerede en bolig på Østerbro i København.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fubian. Vi er godt i gang med den aller sidste lørdag i maj. Det er den 30. Og så i øvrigt i dag international spring ud dag for transvestitter og transseksuelle. Og så lørdag, hvor der sker en hel masse på Sydfyn. Snart får du mulighed for at være med i vores weekendkonkurrence om 20-turskort til Svendborg Svømmeland. Og så skal det lige om lidt handle om Royal Run, der måske skal til Sydfyn. Men først god musik. Her ligger vi ud med Svea S. Det ønsker jeg for dig.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
1: Og det var lækker lørdagsmusik til hele Sydfyn med Stine Bramsen. Sidste uge var der jo forlænget weekend med pinseferie, og i pinsen var der Royal Run. Det store spørgsmål er nu, om Royal Run skal have Svendborg som en af startbyerne. Ja, mener kommunens viceborgmester Henrik Nielsen, der ønsker at gøre Svendborg til værtsby for det populære kongelige motionsløb. Viceborgmesteren ser det som en god investering, trods omkostninger på omtrent 1,5 millioner kroner. Ifølge Henrik Nielsen vil løbet både give god synlighed for Svendborg, samt sundhedsmæssige gevinster for borgerne, kunne Fyns Amtsavis berette. Den endelige beslutning træffes dog af styregruppen bag Royal Run, der efter dialog med ansøgerne udpeger de byer, der så får værtskab. Så skal det handle om en ø, der ofte har fået royalt besøg, ikke lige med Royal Run, men med kongeskibet Dannebrog. Og på Ærø planlægger entreprenør Carsten Nørgaard at bygge 21 ungdomsboliger på en stor betonpram i Marstal Havn. Et projekt, han kalder for Marstal Ø. Projektet til en pris på 18 millioner kroner er primært rettet mod studerende og unge, og er ifølge entreprenøren allerede finansieret. Ifølge Fyns Amtsavis presser den initiativrige entreprenør nu på for en hurtig politisk beslutning. Men udvalgsformanden er ifølge avisen endnu ikke klar til at give grønt lys. Et møde mellem kommunen og Nørregård derfor planlagt til juni måned. Og så skal vi være i selskab med Sam Smith sammen med sangerinden Normani. Det er Dancing with a Stranger.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Kig ind til Garant Golfcenteret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Golfcenteret.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.

Det var Bruno Mars, og så er det nu, du har mulighed for at være med i vores weekendkonkurrence. Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på en besked, hvad din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur er. Du kan sende beskeden direkte her til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Vinderen får direkte besked mandag morgen. Jeg ringer til den heldige vinder lige her fra studiet. Du er med i konkurrencen, altså hvilken yndlingsmåde har du at slappe af på efter en god tur i svømmeren? Send dit bidrag lige nu til studiet på 28 103 103. Held og lykke.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: Det var David Guetta sammen med BB Rexha. Hver eneste uge her på Diablo hylder vi en af de store i musikken. Og i denne uge er turen kommet til Cher.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er denne uge, vi hylder Cher, der lidt tidligere for mig i måned fyldte 80 år. En legende, der for 80 år siden blev født i Californien og haft altså en vild karriere. Startede i 60'erne sammen med manden Sonny og havde et kæmpe hit med I Got You Babe. Så er der sket rigtig meget både i privatlivet og i karrieren. Der har været musikstilskift nogle gange. Og så har Cher jo altså også været ved filmen og flere gange haft stor succes. Og så er det jo altså vel nok Chers fortjeneste, hvordan meget musikken lyder i dag. Det var hende, der tilbage i 98 udgav albumet med sangen Believe, hvor man jo brugte den der autotune-effekt. Noget, som man senere kom til at høre på en masse andre sange. Han havde brugt autotune-effekt før, men ikke spillet på den på den måde. Her er et andet Cher-bidrag. Det er I Found Someone.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at besøge Hårs Skoles traditionsrige loppemarked, hvor elever og deres familier står klar med salg af ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen i Dronningemagen. Det er i dag til kl. 13, at der er loppemarked på Hårs Skole. Det er også i dag, du kan fylde dagen med liv og gode handler. Igen i år inviterer KE Automobiler til Markedsdag i Svendborg med aktiviteter for både børn og voksne. Glæd dig til loppefund, lokale stande og gratis mad og drikke. Mød op på dagen og få chancen for at vinde en Variant havetrailer. Det er hos KE Automobiler i dag til kl. 15. De bor i Rytterhaven. Men det er også i dag, at torvet i Rykøbing er fyldt med lokale fødevareproducenter og hyggelig stemning. Langelands Fødevaremarked varer til kl. 13, og det er gratis at komme ind. I dag er der mulighed for at komme og opleve Demensbyens fantastiske have med kaniner, høns, sø, drivhus, bålsted og campingvognen. Se også den nyrenoverede hestestal. Det er Plejecenter Bryghuset, der holder åbent hus i dag til kl. 14. Der venter en hyggelig eftermiddag på Frederiksøen. Det er en sanselig musikalsk eftermiddag, hvor forfatter og journalist Gudrun Marie Schmidt inviterer indenfor for kostymariet til en snak om sin bog Sting, Saks, Begær. Det er mellem kl. 16 og 18 på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen. I morgen er der brisekamp på Tved Stadion. Det er med mulighed for at se fodbold, tricks og sjove udfordringer. Men søndagen byder også med muligheden for at lære førstehjælp til søs. Det er ved Vindeby Havn i morgen mellem kl. 10 og 15. Og så er det også i morgen, at Åby Skov bliver omdannet til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Der er lopper og gode tilbud i morgen i Åby Skov mellem 10 og 15. Og så er det i morgen endelig tid til at lade næserne løbe til årets hyggeligste løb. Løbet, der støtter de danske hospitalsklovenes arbejde med syge børn og sårbare unge, afvikles ved Multihuset Gammel Skorvej i morgen. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, lige som du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der også en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg i morgen mellem 11 og 13.30 på Gammel Skorvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Let's try another one.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Mindre bøvl,
0: mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
29: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
28: Men det er ikke kun for jer med små børn.
30: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
28: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
32: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
1: Jeg vil selskabe med Bav og 1000 timer. Der er lidt over 22 timer, til jeg er tilbage i radioen igen. Det er i morgen tidlig. Lige lidt er vi klar med nyhedsopdateringer, så min kollega Martin Larsen klar med en masse god musik til en lækker lørdag på Sydfyn. Jeg håber, vi ses måske til nogle af de mange aktiviteter, der er i området her i dag. Og ellers så kan vi ses på Frederiksøen i aften, hvor det er mig, der spiller musikken på kammerateriet. Så på tonerne er Ava Max og Red Hot American Dream, vil jeg bare ønske dig en rigtig lækker lørdag. Hey!

0: Diablo nyhederne.
1: Det tørre forårsvejr øger risikoen for brand, og derfor kommer forsikringsselskabet IF nu med en klar opfordring til boligejerne: drop ukrudtsbrænderen. Brandfareindekset viser lige nu, at store dele af Danmark er i den helt høje kategori på risikoindekset. Samtidig er de første meldinger om brande efter brug af ukrudtsbrænder dukket op. Her i maj er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden april. Årsagen er blandt andet mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Det belarusiske informationsministerium har forbudt den danske spændingsroman Kastanjemanden. Ifølge ministeriet kan den danske roman angiveligt skade landets nationale interesser, det skriver belarusiske medier ifølge TV2. Det er den danske forfatter Søren Sveistrup, der står bag romanen, som siden er blevet omdannet til en hitserie på Netflix.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
3: Sådan en lørdag formiddag på Sydfyn er det nu Martin Larsen, der tager over her i studiet. Tak til Danny Fobian for starten på dagen. Og nu får udlægger blandt andet en formiddag, hvor vi skal tale Humblebeats 2.0. Vi har konkurrence om en dejlig masse svømmetur i Svendborgs svømmeland. Og så er over 1 million kroner på vej til initiativet De Vildeste Fugle fra den Langelandske Nærfestival. Lige nu er det Jonna Blacksmith

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
1: Peggy Go gav os It Goes Like Na-na-na, og så var der Jonna Blacksmith lige før på Saw You Dancing sammen med Magdes. Jonna Blacksmith kommer til Ø-festivalen på Langeland, når vi kommer hen i slutningen af juli måned. Ø-festivalen er ikke den eneste langelandske festival, der løber af stablen over sommeren og eftersommeren. Det initiativ, der ligger omkring Charity Festival nær, kommer nemlig også tilbage igen i år. Og det, som sidste års nær festival har affødt, det er faktisk en donation på lidt over 1 million kroner. Penge, der går til initiativet De Vildeste Fugle. Det er nærfestivalen, der hvert år samler musik, samtaler og fællesskab, og lader en masse penge derfra gå til familier ramt af alkoholproblemer. Og vi er både rørt og taknemmelige over den opbakning nær Langeland, og festivalens mange deltagere frivillige viser os, lyder det blandt andet fra Dorte Falk fra det sociale initiativ De Vildeste Fugle. Det er jo et andet år i træk, at nærfestivalen donerer over 1 million kroner til formålet. Og nærfestivalen er jo opfundet af musikeren Michael Falk, der selv har haft alkoholmisbrug tæt inde på livet. 1 million kroner fra nærfestivalen, det er delt med flot.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.

0: weekend på Sydfyn. Diablo.
1: Weekend med gode sange fra Rosas Skyklapper. Før her var Felix Jæner Ain't Nobody Loves Me Better. Jeg håber, du er frisk på en konkurrence. En weekendkonkurrence her, hvor der er masser af svømmeture på højkant. Det er nemlig helt op til et 20-turskort til Svendborg Svømmeland, som kan indløses. Både børn og voksne kan bruge det. Og det er altså masser af dejlige gratis svømmeture, der er i vente. 20-turs-klippekortet her til Svendborg Svømmeland kan du være med i kampen om. Du skal fortælle, hvad der er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur. Altså, hvordan slapper du af, når du har været ude at svømme? Det er på sms 28 103 103, du skriver, så er du med i konkurrencen. Og det er altså, hvordan du bedst slapper af efter en god svømmetur. 28 103 103 på sms.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
2: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni. Grundlovsdag i Ollerup.
3: Hos PJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Det var det der med livet. Det var Malte Ebert til os her på Diablo. Festivalen, der hedder Humble Beats, den vender tilbage til Langeland. Det er en festival med alternativ musik, med stærke liveoplevelser og med artister, der faktisk kommer fra hele verden. Det er næste weekend, næste lørdag den 6. juni, at der skal være Humble Beats på Musikefterskolen i Humble. Og det er altså med genre fra hiphop til jazz, afrobeat og eksperimenterende lyduniverser, der er i vente. Inde på vores videoside diabloplay.dk kan du se meget mere til, hvad Humble Beats er for en størrelse. En festival med fokus på både fællesskab, bæredygtighed og den musikalske nysgerrighed omkring efterskolen i Humble. Det er på diabloplay.dk, du kan se med. Om lidt er der Sydfynskalenderen med gode idéer til din weekend.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at besøge Hårs Skoles traditionsrige loppemarked, hvor elever og deres familier står klar med salg af ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen i Dronningemagen. Det er i dag til kl. 13, at der er loppemarked på Hårs Skole. Det er også i dag, du kan fylde dagen med liv og gode handler. Igen i år inviterer KE Automobiler til Markedsdag i Svendborg med aktiviteter for både børn og voksne. Glæd dig til loppefund, lokale stande og gratis mad og drikke. Mød op på dagen og få chancen for at vinde en Variant Havetrailer. Det er hos KE Automobiler i dag til kl. 15. De bor i Rytterhaven. Men det er også i dag, at torvet i Rykøbing er fyldt med lokale fødevareproducenter og hyggelig stemning. Langelands Fødevaremarked varer til kl. 13, og det er gratis at komme ind. I dag er der mulighed for at komme og opleve Demensbyens fantastiske have med kaniner, høns, sø, drivhus, bålsted og campingvogn. Se også den nyrenoverede hestestal. Det er Plejecenter Bryghuset, der holder åbent hus i dag til kl. 14. Der venter en hyggelig eftermiddag på Frederiksøen. Det er en sanselig musikalsk eftermiddag, hvor forfatter og journalist Gudrun Marie Schmidt inviterer indenfor for kostymariet til en snak om sin bog Sting, Saks, Begær. Det er mellem kl. 16 og 18 på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen. I morgen er der brisekamp på Tved Stadion. Det er med mulighed for at se fodbold, tricks og sjove udfordringer. Men søndagen byder også på muligheden for at lære førstehjælp til søs. Det er ved Vindeby Havn i morgen mellem kl. 10 og 15. Og så er det også i morgen, at Åby Skov bliver omdannet til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Der er lopper og gode tilbud i morgen i Åby Skov mellem 10 og 15. Og så er det i morgen endelig tid til at lade næserne løbe til årets hyggeligste løb. Løbet, der støtter de danske hospitalsklovenes arbejde med syge børn og sårbare unge, afvikles ved Multihuset Gammel Skorvej i morgen. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, lige som du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der også en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg i morgen mellem 11 og 13.30 på Gammel Skorvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

Nu er det et efternavn ting, der hedder Polacek. Det var Caroline Polacek og So Hot You're Hurting My Feelings. Rigtig god weekend med Diablo. Her er sangen om, hvordan Aarhus også kan være med Odbjerg og

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
17: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Bliv sommerklar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Knap hver tredje folketingspolitiker er flyttet fra den storkreds, hvor de er valgt, og mange af dem bor nu i hovedstaden. Dermed bliver dansk politik mere og mere centreret omkring København.
2: Dem, der træffer de store vigtige beslutninger i vores land, det er altså mennesker, der bor i hovedstadsområdet, og det er altså også bymennesker. Og det kan jo godt være, at de engang imellem glemmer, at der er en anden her i landet, og der er andre måder at leve på en stor bylivet.
1: Fortæller valgforsker Roar Buch. Det tørre forårsvejr øger risikoen for brand, og derfor kommer forsikringsselskabet IF nu med en klar opfordring til boligejerne. Drop ukrudtsbrænderen. Brandfareindekset viser lige nu, at store dele af Danmark er i den helt høje kategori på risikoindekset. Samtidig er de første meldinger om brande efter brug af ukrudtsbrænder dukket op. Et stykke af motorvej E45 ved Horsens bliver i dag afspærret helt frem til i morgen tidlig. Det er nedrivning af en motorvejsbro, der får Vejdirektoratet til at afspærre hele motorvejen fra kl. 15 i dag og frem til kl. 9 i morgen tidlig. Afspærringen omfatter stykket mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N og i begge retninger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader. Køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
4: Rigtig god formiddag på Sydfyn. Hvem kan hjælpe? Det kan du, men du skal måske have hjælp til det. Hør mere om et jubilæum i førstehjælperverdenen her om lidt. Vi skal også en tur omkring Silo Green, der har fødselsdag i dag. Og så skal vi kigge nærmere på, hvad det er for en liste, som Langeland lige for tiden topper. Nu er det Lyver for min dagbog, og Mille, og jeg hedder Martin Larsen.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: To gange M i form af Mille med Lyver for min dagbog, og så Madonna med Living for Love her på hele Sydfyns Diablo. Inden musikken fortsætter med Michael. George Michael, så skal jeg lige have sagt tillykke. Paramedicineren Dennis Kammer Hansen sprang for 10 år siden ud som selvstændig med virksomheden Du Kan Hjælpe. En virksomhed, der blandt andet underviser i førstehjælp, og igennem årene har vist, at det faktisk er ret vigtigt, at vi mennesker ved, hvordan man træder til, når en ulykke indfinder sig. 10 års tilbageblik på førstehjælpsvirksomheden Du Kan Hjælpe inde på vores videoside diabloplay.dk. For hvordan blev det, der var en idé om førstehjælp til en virksomhed? Det fortæller Dennis Kramer Hansen om inde på videosiden, det er diabloplay.dk.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: weekend med Diablo.
1: Tak for den til Sabia, The Second You Sleep. CeeLo Green har fødselsdag i dag. Året var 1975, hvor han kom til verden netop på den 30. maj. Og det betyder altså, at CeeLo Green, der er født og opvokset i Atlanta i Georgia i USA, i dag kan fejre sin 51-års fødselsdag. Hans forældre var begge brandmænd. Men bare 2 år gammel døde CeeLo Greens far, altså da CeeLo Green var 2 år gammel. Og han brugte blandt andet sin barndom på at synge i kirkekoret, men blev også involveret i et bandemiljø i sine unge teenageår. Da han droppede ud af skolen efter 9. klasse, så endte han alligevel med sidenhen at gennemføre en amerikansk gymnasieeksamen. Og faktisk så var han i sine bedste ungdomsår, da han dannede CeeLo med 3 venner. Eller da han dannede hiphopgruppen Goody Mob, CeeLo, i starten af 90'erne. Og så var det altså, at han sammen med Knarls Barkley i starten af 00'erne pludselig kom ind i hele verdens bevidsthed. Og igennem tiden er det altså blandt andet blevet til en håndfuld Grammy Awards, en BET Award, en Billboard Music Award og Brit Award med flere. Så man kan da sige, at CeeLo Green har formået at på en eller anden måde få skrevet sig ind i musikhistorien. Og sange som I Want You, Hold On To Love, Bright Lights, Bigger City og All I Need Is Love er jo sange, som vi kender CeeLo Green for. Og så naturligvis også den sang, du skal have lige nu, den hedder Few. Tillykke med de 51 år i dag.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
4: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kr. I installation og 199 kr. Om måneden i abonnement.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Det var Michael Jackson og Justin Timberlake sammen før på Love Never Felt So Good, og her så Danmarks svar på Justin Timberlake. Lucas Graham i hvert fald UUU på hele Sydfyns Diablo. Vi dykker i Sydfynskalenderen inden så længe, så er der gode oplevelser til weekenden i vente til dig. Men lad os lige først kigge nærmere på en ny landsdækkende opgørelse, som Dansk Metal har lavet. Det er en liste, der holder øje med, hvordan kommunerne er gode eller mindre gode til at følge op på ledige borgere på dagpenge. Og Langeland Kommune har som den eneste kommune på Fyn gennemført alle lovpligtige samtaler med ledige i det første kvartal i år. I Svendborg har man kun nået 88% af de her lovkrævede samtaler, og Faaborg Midtfyn Kommune er helt nede på 53%. Men som social- og arbejdsmarkedschef på Langeland, Peter Graversen, siger, så er de her tidlige samtaler altså afgørende for hurtigt at få hjulpet folk uden job tilbage på arbejdsmarkedet. Og når vi rammer 1. juli om en måneds tid, så bliver kravet reduceret, så det ikke er 6, men blot 4 samtaler, der skal være i løbet af det første halve år, man er uden job. Hvilket selvfølgelig kan være en håndsrækning til Svendborg og Faaborg Midtfyn, der er svært ved at præstere, mens vi samtidig lige må kippe med flaget fra Langeland, der rent faktisk her lever op til alle krav og forventninger.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at besøge Hårs Skoles traditionsrige loppemarked, hvor elever og deres familier står klar med salg af ting og sager i boderne. Caféen byder på hjemmebag, saft, kaffe og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen i Dronningemagen. Det er i dag til kl. 13, at der er loppemarked på Hårs Skole. Det er også i dag, du kan fylde dagen med liv og gode handler. Igen i år inviterer KE Automobiler til Markedsdag i Svendborg med aktiviteter for både børn og voksne. Glæd dig til loppefund, lokale stande og gratis mad og drikke. Mød op på dagen og få chancen for at vinde en Variant havetrailer. Det er hos KE Automobiler i dag til kl. 15. De bor i Rytterhaven. Men det er også i dag, at torvet i Rykøbing er fyldt med lokale fødevareproducenter og hyggelig stemning. Langelands Fødevaremarked varer til kl. 13, og det er gratis at komme ind. I dag er der mulighed for at komme og opleve Demensbyens fantastiske have med kaniner, høns, sø, drivhus, bålsted og campingvogn. Se også den nyrenoverede hestestal. Det er Plejecenter Bryghuset, der holder åbent hus i dag til kl. 14. Der venter en hyggelig eftermiddag på Frederiksøen. Det er en sanselig musikalsk eftermiddag, hvor forfatter og journalist Gudrun Marie Schmidt inviterer indenfor for kostymariet til en snak om sin bog Sting, Saks, Begær. Det er mellem kl. 16 og 18 på Danmarks Kostymarium på Frederiksøen. I morgen er der brisekamp på Tved Stadion. Det er med mulighed for at se fodbold, tricks og sjove udfordringer. Men søndagen byder også med muligheden for at lære førstehjælp til søs. Det er ved Vindeby Havn i morgen mellem kl. 10 og 15. Og så er det også i morgen, at Åby Skov bliver omdannet til et stort loppemarked med forsamlingshuset i centrum. Der er lopper og gode tilbud i morgen i Åby Skov mellem 10 og 15. Og så er det i morgen endelig tid til at lade næserne løbe til årets hyggeligste løb. Løbet, der støtter de danske hospitalsklovenes arbejde med syge børn og sårbare unge, afvikles ved Multihuset Gammel Skovvej i morgen. Kom som du er, eller endnu bedre, klæd dig ud, lige som du har lyst. Og hvem ved, måske kommer der også en klovn eller to. Klovneløb i Svendborg i morgen mellem 11 og 13.30 på Gammel Skovvej.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange danskere har svært ved at holde styr på alkoholforbruget. 70% tæller aldrig genstande i løbet af ugen. Organisationen opfordrer til at holde regnskab for at mindske forbruget, fordi alkohol øger risikoen for sygdom og kræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler maks. 10 genstande om ugen og højst 4 samme dag. Et stykke af motorvej E45 ved Horsens bliver i dag afspærret helt frem til i morgen tidlig. Det er nedrivning af en motorvejsbro, der får Vejdirektoratet til at afspærre hele motorvejen fra kl. 15 i dag og frem til kl. 9 i morgen tidlig. Afspærringen omfatter stykket mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N og i begge retninger. Det østjyske fyrtårn Sletter Hagefyr på Helgenæs på Mols er blevet optaget i European Route of Lighthouses, det skriver TV2 Østjylland. Organisationen har til formål at bevare fyrtårne og øge kendskabet til deres kulturhistoriske betydning. Sletter Hagefyr blev opført fra 1872 til 1894.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag får vi lidt eller stedvis nogle sol og mest tørt vejr landet over 13-20 grader køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især nordpå stedvis hård vind ved kysterne. I aften tørt og mange steder med sol.
3: Krydset middag på Diablo. Håber lørdagen er god ved dig og fortsat vil være det. Det vil jeg blandt andet med en musikalsk hyldest til Cher lidt senere. Hun har lige fyldt 80 år. Vi skal også tale noget så spektakulært som et dansk top og dansk top festival. Og så skal vi altså hilse på en tømmer, der virkelig har styr på, hvad han går og laver i det sydfynske lidt senere. Nu er det Svea S. og Sigvard på Lyse Nætter, og jeg er Martin.

0: på Sydfyn. God weekend med Diablo.
1: Svært ikke at glæde sig til det bliver august. Der kommer Sao Paulo på Olympen live i Aalrup lige tæt ved. Det er tæt på paradis her fra Sao Paulo. I en af de sydfynske virksomheder, hvor der er gang i den, nemlig hos Landvejens Tømmer og Snedker, der har man faktisk præsteret at drive en succesfuld tømmer- og snedkervirksomhed, som nu er blevet honoreret med en ganske særlig pris. Det kommer ikke af sig selv. Det handler om at gøre sit arbejde godt, og hvordan er både lærlinge og gode forhold for de ansatte, og det med at holde aftaler, det faktisk er en rigtig god måde at få en virksomhed til at virke og blomstre på. Og det ved DN Hus Elmelund noget om. Han fortæller om det inde på diaploplay.dk. Nu er det Shania Twain. Her er You're Still The One på Diablo.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Weekend med Diablo.
1: Jeg ved ikke, hvad du lavede i pinsen, men jeg kan godt afsløre, at jeg var altså en tur forbi Ollerup af nogle omgange og opleve Dansktop-festivalen, som hvis man skulle finde på at sætte den i sådan en... En gruppe af lidt mærkelige skæve ting, så er det måske rigtigt nok, men omvendt også ganske fedt, for mere end 2.000 mennesker lagde altså vejen forbi og festede til sådan noget som Candies og Birthe Kær og meget andet. Og arrangør af netop Dansktop-festivalen i Ollerup, Lasse Becker, han har efterfølgende kaldt årets festival for en stor succes. Med det fantastiske vejr, vi havde i pinsen, lykkedes det også at sælge 1.000 billetter til næste års festival, der altså igen næste år bliver afholdt i pinsen. Det er en festival, der trækker gæster til fra hele landet, og så er den jo i sin egen lille niche ved kun at spille dansk og dansktop-agtig musik. Og det var altså denne års Dansktop-festival, der blev en succes og allerede nu tegner godt for næste år. Nu er det nævnt bare lige, så det kan komme med dine overvejelser, hvis du vil give dig selv en måske lidt anderledes oplevelse.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
3: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
4: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo. Vores musikalske hyldest i denne uge, den går ud til en kvinde, der er fyldt 80 år for nylig, i sidste uge faktisk, nemlig Cher. Cher, som jo er en kvinde, der har været i musikken igennem årtier, og startede med faktisk bare at være en halvdel af Sonny og Cher sammen med hendes mand, Sonny, som hun siden blev skilt fra, og dermed jo altså formede sin solokarriere op igennem 70'erne og frem efter. Det var i 80'erne, at hun for alvor trådte ind i en ny musikalsk æra med sangen If I Could Turn Back Time, og senere, næsten 20 år senere i slutningen af 90'erne, ja, der var det der, hun revolutionerede popmusikken, for der kom den her autotune på vokalen, som sidenhen også er blevet kendt som Cher-effekten, og som altså markerede en helt ny lyd for Cher, der udover at være fyldt 80, jo altså også igennem sin karriere har medvirket i en række forskellige spillefilm, og blandt andet vundet en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen Moonstruck. Lad os tage et forsinket tillykke til Cher med en af hendes sange. Her er Walking in Memphis i Chers udgave, når Diablo hylder musikken.

0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
29: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Hold da op for en omgang. Nu er vi klar med mere musik på vej mod sidste nyt fra Diablo-nyhederne om lidt. Det her er sangen Faded. Det er Alan Walker. Rigtig god eftermiddag, Sydfyn.

0: Diablo nyhederne.
1: Knap hver tredje folketingspolitiker er flyttet fra den storkreds, hvor de er valgt, og mange af dem bor nu i hovedstaden. Dermed bliver dansk politik mere og mere centreret omkring København.
2: Dem, der træffer de store vigtige beslutninger i vores land, det er altså mennesker, der bor i hovedstadsområdet, og det er altså også bymennesker. Og det kan jo godt være, at de engang imellem glemmer, at der er en anden af landet, og der er andre måder at leve på end storbylivet.
1: Fortæller valgforsker Roar Buch. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange danskere har svært ved at holde styr på alkoholforbruget. 70% tæller aldrig genstande i løbet af ugen. Organisationen opfordrer til at holde regnskab for at mindske forbruget, fordi alkohol øger risikoen for sygdom og kræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler maks. 10 genstande om ugen og højst 4 samme dag. I USA har en dommer midlertidigt blokeret for en omstridt skattefinansieret fond på knap 1,8 milliarder dollar. Fonden skal kompensere allierede af præsident Donald Trump, skriver Reuters. Fonden kritiseres blandt andet, fordi den bruges til at give penge til Trump-tilhængere, der deltog i stormen på kongressen. Demokraterne kalder fondet både korrupt og forfatningsstridigt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag får vi lidt eller stedvis nogle sol og mest tørt vejr landet over 13-20 grader køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især nordpå stedvis hård vind ved kysterne. I aften tørt og mange steder med sol.
4: Fik du set eller oplevet noget Royal Run i Østjylland? Hvis ikke, så lad os lige kigge nærmere på Sydfyn, for vi skal da have Royal Run her til lydermeldingen i denne uge. Der er weekendsvømmekonkurrence på banen i programmet her lidt senere, og så skal vi altså også have hyldet Svendborg Demensby, der fejrer jubilæum. Nu er det Sam Smith og How Do You Sleep?

0: Weekend på Sydfyn. Diablo.
1: Tak fordi du har lyst til at holde weekend sammen med mig. Jeg er Martin Larsen, og det var Christoffer against the odds. Royal Run for nylig i Randers, og nu er spørgsmålet så, skulle vi ikke have en gang Royal Run til Svendborg? Jo, vi skal da, siger Svendborgs viceborgmester Henrik Nielsen. Han vil gerne have, at Svendborg skal være værtsby for det populære royale motionsløb. Han ser det som en god investering, selvom det vil koste omkring 1,5 million kroner at trække Royal Run til. For det vil give synlighed for Svendborg, og det vil have gode sundhedsmæssige gevinster for borgerne, siger altså politikeren og viceborgmesteren. Den endelige beslutning, den træffer man i styregruppen bag Royal Run, og det er efter man har haft dialog med de byer, der melder sig på banen og søger om at få værtskabet. Så lad os se, om Svendborg havner i det selskab. Det må da være spændende. Det har jeg hørt fra politiet Kilde, en god ven i Randers, var en ret fed oplevelse at have sådan en gang Royal Run igennem Randers, som det skete forleden.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Diablo til din weekend.
1: Man får næsten helt lyst til sommerferie, når man hører sangen om Portugal her fra Benjamin Hauthau kommer til Sydfyn og Olympen til august måned. Før var det Liza Stansfield. Og så er det tid til 10-års jubilæum i Svendborg. Demensby, det bliver faktisk markeret med et åbent hus netop i dag. Det er åbent hus en halv time siden nu i Bryghuset på Bryggerlunden, som det hedder i Svendborg. Og her kan man blandt andet stifte bekendtskab med Demensbyens have, hvor der er dyr, drivhus og bålsted. Man kan besøge en nyrenoveret hestestal. Man kan høre om nogle af de aktiviteter som hjernegymnastik og velværetilbud, der udspiller sig der, men det er altså ved at være sidste chance. Men ikke desto mindre, så er det jo ret fedt lige at få markeret, at Svendborg Demensby, et super godt initiativ, altså netop nu kan fejre sit 10-års jubilæum. Og så er det jo weekenden, hvor vi er i gang i den store konkurrence, hvor du kan vinde masser af svømmeture. Har du lyst til en masse svømmeture i Svendborg Svømmeland, så hæng her hos mig, for der er konkurrence inden så længe.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.

alt mellem 10 og 20 svømmeture, og man kan også kombinere det på kryds og tværs, så hele familien kan bruge det. 20 ture svømmekort på højkant, det er ikke så tosset en dag her i en varm tid forud. Det er blot et spørgsmål om, at du lige skal sende mig en sms for at være med i konkurrencen. Du skal fortælle mig, hvad der er din yndlingsmåde at slappe af på, efter du har svømmet en god tur. Hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur? Det sender du på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Altså din bedste afslapning efter en god svømmetur, 28 103 103 på sms.

Someone Like You her er Adele i godt selskab med dig og mig, naturligvis på hele Sydfyns Diablo. Her, hvor vi har Sydfynsfesten i aften, det er fra klokken 18, at Harskehubi er klar til at underholde dig. Og her på den anden side 14 kommer Patrick Damsted, jeg er Martin Larsen. Kan du nyde lørdagen, nyde weekenden og have det rigtig godt.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere danskere søger fællesskaber og meningsfulde relationer, og det mærker Muskelsvindsfonden, som i dag afholder sit landsmøde. Fonden oplever både medlemsvækst og større engagement i sine aktiviteter. Over 30% af medlemmerne deltager nu i arrangementer. Ifølge fonden afspejler udviklingen et stigende behov for fysisk fællesskaber i en tid, hvor ensomhed fylder mere. Enhedslisten mødte i dag op til regeringsforhandlinger på Marienborg. Det er ikke sikkert, det lykkes, for forskellene er store, sådan siger politisk ordfører Pelle Dragsted, der dog både har et ønske og en vilje til at nå i mål med en kommende regeringsdannelse med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale forhandlede i går i næsten 10 timer. I dag finder Aarhus Pride sted i de aarhusianske gader. Paraden samles først i Musikparken i Aarhus og går derefter rundt i Midtbyen. Optoget, som hylder kampen for LGBTQIA+-miljøet, får afgang og afslutning ved Rådhusparken i Aarhus. I den aarhusianske Pride deltog sidste år næsten 14.000 mennesker.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Der er også chancer for at nyde det gode vejr på denne lørdag eftermiddag, der står på mest sol og tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 13 og 20 grader sammen med en let til frisk vind. I aften fortsat tørt med lidt eller nogen sol, og i nat skyde de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
3: Således stærkt iført en dejlig kop kaffe, og ikke mindst en cookie, så har vi to denne lørdag eftermiddag sammen.
4: Lige her på Diablo, vi er på Sydfyn.

dag, der kan du vinde ikke bare én, men hele 20 ture i svømmehallen. Der er en lille konkurrence her i løbet af weekenden, som netop giver dig mulighed for at komme en tur i Svendborgs svømmeland. Lidt mere om det.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommer. Ja, ved 18-tiden, der har vi Harske Hubi klar i studiet til en festlig lørdag aften. Det er jo Sydfynsfesten på Diablo, som du ikke finder andre steder. En ting er, at der er garanti for total i orden musiksmag. Smag, smag. Men der er også garanti for en kæmpe fest fra 18 til 24. Så vær klar, når klokken den bliver 18, så er Harske Hubi også klar.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
0: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretters sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Michael Jackson og You Rock My World. Du hørte den lige her på Diablo. Det er så rart, at når der bliver kaldt, så kommer man, og det må man jo bare sige, at det skete i går aftes, det skete i Rødkøbing, det skete i Svendborg. I Rødkøbing, der var Gammelkøbing, og i Svendborg, der var der den store Svendborg-dysten, og også Open by Night indtil kl. 21, og begge steder var en stor succes med masser.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
28: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I morges gik arbejdet i gang med at få bjerget pukkelvalen Timmy på Anholt. Hvalkadaveret er nu blevet trukket i land og skal obducere os. Pukkelvalen er den selvsamme hval, der i marts måned strandede ved den tyske kyst. Efterfølgende blev der iværksat en redningsaktion, hvor den blev fragtet gennem danske farvande og sat fri i Skagerrak. På grund af en større protestaktion er Brennerpasset, som forbinder Østrig og Italien, afspærret størstedelen af i dag. Gennem Brennerpasset løber motorvej A13. Demonstranterne, som spærrer den østrigske side, vil gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, støj og forurening, som præger området. Ifølge det østrigske medie Der Standard åbner Brennerpasset igen for fuld trafik først i aften kl. 19. Den formstærke danske mixdouble med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen er klar til en stor finale i Singapore efter en fremragende præstation. I sin vindblæste semifinale slog parret i dag kineserne Gao Yak Shuang og Wei Yak Xing med 21-11, 21-13. Det er fjerde gang, at Bøje og Christiansen når i en finale på Super 750-niveau. Sidste gang, hvor det endte med triumf, var i 2023, netop i Singapore.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Der er også chancer for at nyde det gode vejr på denne lørdag eftermiddag, der står på mest sol og tørt vejr. Vi får temperatur mellem 13 og 20 grader sammen med en let til frisk vind. I aften fortsat tørt med lidt eller nogen sol og i nat skyde de fleste steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader.
3: Goddag, min ven. Vi har den sammen denne lørdag eftermiddag her på Diablo her på Sydfyn. Patrick Bay Damsted her.

Om ikke så dælens længe skal vi fejre en 51-års fødselsdag fra en amerikansk sanger, der blev født i Atlanta. Vi kender ham fra både en tid i en ret berømt gruppe og også fra sin soltid. Ham vender vi tilbage til en kende senere. Allerførst så har vi Elton John og Blue sammen.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Tesla Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på teslaenergi.dk.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
4: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.

Nu skal vi fejre en 51-års fødselsdag. Det er en amerikansk sanger. Det er nemlig CeeLo Green. Han hedder oprindeligt Thomas DiCarlo Calloway Burton. Han blev født i Atlanta i Georgia. Og første gang, vi sådan for alvor lagde mærke til ham sådan ud over det hele, på verdensplan, det var, da han var med i gruppen Gnarls Barkley.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store, grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
2: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
14: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
27: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
28: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I sagen om den forsvundne kvinde Anne Elisabeth Hagen er en 50-årig norsk mand nu blevet sigtet, det skriver NRK. Det var den 31. oktober 2018, at Anne Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem i forstaden Lørdenskog uden for Oslo. Sidenhen er hun ikke blevet fundet, og norsk politi mener, hun blev dræbt 68 år gammel, inden hun blev bragt væk fra huset. Sagen er fortsat under efterforskning. Selvom regeringsforhandlingerne har været i gang i over 2 måneder, er det slet ikke sikkert, det lykkes at danne en regering. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted efter dagens møde på Marienborg. Ifølge DR er der stadig store knaster i forhandlingerne. Det er især den økonomiske politik, der skiller partierne. Liverpool FC har tidligere i eftermiddags fyret cheftræner Arne Slot med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben på deres hjemmeside og understreger, at det har været en udfordrende beslutning, efter at hollænderen leverede store resultater i sin første sæson efter afskeden med Jürgen Klopp i sommeren 2024. Arne Slot vandt klubbens 20. mesterskab i 2024-2025, men kunne trods forstærkninger ikke leve op til samme resultater i den forgangne sæson.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Der er også chancer for at nyde det gode vejr på denne lørdag eftermiddag, der står på mest sol og tør vejr. Vi får temperaturer mellem 13 og 20 grader sammen med en let til frisk vind. I aften fortsat tørt med lidt eller nogen sol, og i nat skyde de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
3: Hvad kan du lige at gøre, når du har været en tur i svømmehallen? Rikke, hun skriver en dejlig lang og varm tur i sauna. Katja skriver, det bedste jeg ved efter en tur i svømmehallen er at afslutte et lækkert spabad. Efter en god dag i svømmehallen elsker jeg at slappe af med at løse kryds og tværs og høre god musik i radioen, siger Birgit Lauridsen. Tak for det. Og Finn Frederiksen, han skriver, efter en god tur i svømmehallen er det skønt at slappe af med en kold øl under træ med skøn havudsigt. Og man må bare sige, det hele lyder fantastisk. Du har mulighed for at vinde 20 gange tur i Svendborg svømmehal. Glæd dig til det. Det er på vej til dig.

Har du tænkt over, hvorfor at Spice Girls ikke har stået sammen på en scene, alle fem efter de gik fra hinanden? Og det har de ikke, fordi Victoria ikke var med sidst. Og årsagen til, at Victoria ikke var med sidst, jamen det er, fordi de kan ikke blive enige om, hvordan den perfekte Spice Girls-optræden den skal være. Og for at de kan blive enige, jamen så skal alle fem ligesom tjekke ind i den idé, som de har. Og det har de altså ikke kunne finde ud af indtil nu, det fortalte Mel C her på de sociale medier på internettet i løbet af den forgangne uge. Men må ikke de finder sammen på et eller andet tidspunkt, for de er stadigvæk alle sammen gode venner, og de er stadigvæk alle sammen utrolig glade for hinanden.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
4: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
5: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Vi pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Det bedste er at få en lang lur efter en tur i svømmehallen. Uha! Efter sådan en lang dejlig svømmetur er der ikke noget bedre end at slappe af og nyde et lækkert måltid nede på under uret. Og så er der også en, der skriver, jeg slapper af efter en svømmetur. Det gør jeg op i boblebadet. Det er Sune, der skriver det. Og så er der en klassiker. Det bedste, mit barnbarn ved efter en tur i svømmeland, er at få pomfrit. Uha, der er et eller andet mærkeligt med pomfritter og svømmehal, ikke? De hænger bare utrolig godt sammen. Lige nu har du mulighed for at få en dejlig masse svømmetur i Svendborg Svømmeland. Hvis du skriver til os, hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur, så sender sms'en til 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Vinderen får direkte besked i overmorgen morgen. Det er nemlig mandag morgen, når Danny han har gang i vores store morgen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Gør hverdagen lidt sødere for Kjeld dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
2: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.
3: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Diablo til din weekend.
1: Emma Winther falder for dig. Du hørte den lige her på Diablo. Man må sige, der sker en del i dag. Det er sådan, at brænderpasset nede i Italien, jamen det er lukket. Og det er det, fordi der er en kæmpe protest mod trafik i området netop i dag. Hvis vi kommer lidt tættere på, jamen så er Aarhus Pride noget, der indtager både gaderne og for den sags skyld alle barer og værtshuse i Smilets by. Der blev første gang afholdt Pride i Aarhus i 2012, og nu er det altså endnu en gang årligt tilbage med regnbueflag og mangfoldighed. Og så er pukkelvalen Timmy blevet bjerget på Anholt. Efter man har forsøgt at flytte den til Grenå, hvor man kunne obducere den, jamen så er nu ja, det er blevet opgivet, fordi den ligger simpelthen så dårligt i forhold til at blive flyttet, så nu har man bare måttet sige, okay, vi må trække den ind på stranden ved Anholt, og så må vi få den fjernet og få den brændt hos nogen, der ved, hvordan man gør den slags. Det er noget af det, der er gang i dag på en ellers høj helig lørdag.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Nice-aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To 18-årige mænd på motorcykel var natten til i dag involveret i et alvorligt færdselsuheld på Helsingør Motorvejen ved Gentofte. Mens passageren efterfølgende afgik ved døden, slap føreren med skader og er uden for livsfare. Nordsjællands politi oplyser, at føreren blev sigtet for uagtsomt manddrab og skulle stilles for en dommer med krav om fængsling. Anklagemyndigheden vurderede dog ikke, at dette var nødvendigt, og den 18-årige blev efterfølgende løsladt igen. I denne måned er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden sidste måned. Årsagen skal blandt andet findes ved mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Josefine Rattenborg er af lægeforeningen blevet valgt som ny formand. Den 41-årige speciallæge overtager posten efter Camilla Ratke, der har været formand i 6 år, og vil nu arbejde for et sundhedsvæsen, hvor lægernes kompetencer bliver brugt bedre til gavn for patienterne.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vejret holder sig på sin tørre og stedvis solrig side i løbet af aftenen, og så i nat aftager vinden, og det bliver blot skyet de fleste steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Og så på årets sidste forårsdag i morgen starter vi ud med tørt vejr, lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader.
3: Hvad stiller man egentlig op med en død hval, og særligt hvis den ligger på en turiststrand? Jamen, man kan forsøge at flytte den ind i Grenå Havn, men man kan også opgive og så simpelthen bare bjerge den og skære den i små stykker. Og det er det, der er sket i dag på Anholt.

Tæt på, det er en sang, jeg har lavet sammen med en pige, jeg er totalt kæmpe, kæmpe fan af. En sanger fra Norge, der hedder Amanda Delara. Gudsbenåd stemme, gudsbenåd aura. I skal møde hende i virkeligheden. Den her sang, den er sammensat på alle mulige specielle måder, inspireret af mexicanske guitar riffs. Jeg har længe prøvet at lave noget med det, og nu er det bare lykkedes. Koden er knækket. Jeg har faktisk bare glædet mig til at dele det her stykke musik med jer. Det hedder Tæt

var James Arthur og Kate remixet af Naked, som du hørte lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag. Som du og jeg har sammen, Damsted her. Det er en fornøjelse at få lov til at hænge ud med dig. Nu skal vi et smut ind i Karen Busks verden, hvor hun synger Mit hjerte sidder fast.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: Sydfyn. God weekend med Diablo.
1: En bjergning af pukkelvælen Timmy, som har været strandet ved Kattegatøen Anholt, er her til morgen gået fuldstændig efter planen. Det fortæller Morten Appelstrøm, som er opsynsmand for Naturstyrelsen. Alt er foregået planmæssigt, uden problemer. Nu ligger valen helt op på det tørre og gjort klar til, at den kan blive obduceret og skåret i stykker. Arbejdet her med at trække pukkelvalen i land, det startede omkring kl. 8 og var færdig ved titiden. Og så skal dyrlæger og forskere ellers torsdag til Anholt for at tage prøver fra valen. Og resten af dyret bliver skåret i mindre stykker og fragtet fra Anholt i containere for at blive destrueret. Man har sådan set forsøgt tidligere at flytte den ind til havnen i Grenå. Men det går ikke. Og nu har de sagt, nu skal den væk. Hvis den havde ligget et andet sted, hvor den ikke var til gene, så havde den måske bare fået lov at ligge og rådne op. Men det her, det er altså 15 ton kød, der ligger og rådner i solen noget af tiden. Så derfor var det altså tid til, at Timmy skulle bjerges og fjernes, sådan at det også kan blive sommer- og turistsæson på Anholt.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing. Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

Vi bevæger os ganske ufravigeligt imod klokken 18. Når klokken den runder 18, så harske Hubi jo i studiet. Og noget af det, du kan glæde dig til, det er jo, når han fyrer den af med det bedste musik fra Nordtyskland. Og ikke mindst den stilsikre, gode musiksmag, som han jo altid bringer med sig. Det er når klokken bliver 18, hver fredag og lørdag aften, lige her på Diablo.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt.

0: 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: To 18-årige mænd på motorcykel var natten til i dag involveret i et alvorligt færdselsuheld på Helsingør Motorvejen ved Gentofte. Mens passageren efterfølgende afgik ved døden, slap føreren med skader og er uden for livsfare. Nordsjællands politi oplyser, at føreren blev sigtet for uagtsomt manddrab og skulle stilles for en dommer med krav om fængsling. Anklagemyndigheden vurderede dog ikke, at dette var nødvendigt, og den 18-årige blev efterfølgende løsladt igen. I denne måned er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden sidste måned. Årsagen skal blandt andet findes ved mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Josefine Rattenborg er af Lægeforeningen blevet valgt som ny formand. Den 41-årige speciallæge overtager posten efter Camilla Ratke, der har været formand i 6 år, og vil nu arbejde for et sundhedsvæsen, hvor lægernes kompetencer bliver brugt bedre til gavn for patienterne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vejret holder sig på sin tørre og stedvis solrig side i løbet af aftenen, og så i nat aftager vinden, og det bliver blot skyet de fleste steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Og så på årets sidste forårsdag i morgen starter vi ud med tørt vejr, lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så vi får lønskjer for slikmodder. Og hun vil gerne høre som en herre, der kalder sig Depeche Mode. Det er ligesom hende damen i fjernsyn, det matador, der som altid skal i seng. Hun hedder Maud, ligesom Depeche Mode.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

1, 2, 3, nu må vi se, så skal vi lytte til den rigtige ud til de. Georg Kranz har en rigtig trumfrans, han kommer ud til de bummelum, bum, bum, til trummeænderne giver dig varme i kinderne jo. Nej, de klotter i det, men han gør det totalt med kapav. Han er oppe på stikkerne, han snakker som en trommemaskine, han siger, hvad han gør, og gør, hvad han siger. Hvis du vil lære at spille trommer, så er det nu, du skal komme løvende og lytter til Georg Kranz, som smækker til trommen og svinger i den med køllen. Så skal du have den nu til de i vin.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

lytter til Woody Boogie her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby. Manden fra den gang, man kunne vælge mellem spaghetti og macaronier og bolognese i væltet luk om luk. Vi elsker Syfyn, vi elsker 80'er musik.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

0: Se os af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

Tess sætter i sin sætmaskine og går for lavkage med gevind. Hun kan næsten ikke have det. Hun har myre i møllen. Hun kan næsten ikke samt sætte stille længere. Hun vil have lillefyren, og hun vil have den nu. Vent.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
2: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

Færner ned med jord. Det er en god tekst. Det er godt hit på. Det er tøsdrengene. Håbet nogle tøsdreng med nummeret her indianer. Det er et nummer, der handler om indianer. Ude på dansk gulv, op med hænderne og danse noget til de indianer. Dans, dans, dans.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
8: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
33: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
34: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Hvad sagde du? Sagde du sa? Sagde du bri? Sagde du na? Sagde du Sabrina? Med boys, boys, boys. Du får håbet lige det, vi i fagsprog kalder akut pat shirk shirk. Det er godkendt her på Syfyn som patter i vatter. Total i orden patværk.

skål til Sydfyns herlige humørbombe Hoske Hoske Hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn. Så er du syg, så er du fyn, så er du Sydfyn.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

følger med. Prefab's proud, siger det. Shuck, shuck, shuck. Du kunne have været kongen af rock and roll, men nu er du blevet for fuld til det. Prefab's proud, det er med Kings of Rock and Roll.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften klokken 18.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Så blev det sær gå med sommer, nærmere betegnet Donner Sommer. Sommer, det er koldt derude, men herinde på Diskotek Diablo er det hørt i selskab med Syfyns herlige humørbombe. Bombe, bombe. Jeg skænder solen altid. Ubi er lun som Larsen, og Donner Sommer er varm som en ovn fyldt af chokoladeboller. Boller. Hun har bagt dem med kærlighed til Ubi og risikerer at brænde nallerne. Over love med Donner Sommer. Sommer.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
20: Bliv sommerklar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni.
0: så tag til Fleggaard.
1: Fleggaard, lige over grænsen.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Dag, du lytter til Radio Diablo, og jeg her har skal hubbe, hubbe. Så er der et spørgsmål. Hvorfor nogle sko skal man have på, når man skal ud på dansk-gulv, dansk-gulv, dansk-gulv? Jo, man skal have disco, disco, disco på. Og den får du her med Otto Wagen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Her kommer Sherlock Holmes fætter, har gået til giftblanderen for at forskylle tænderne. Skal have karuselolie, skal have brandbil, eller skal han have tequila slammers? Nej, han skal som mænd, som bare have sådan pina colada med Robert Holmes, jo. I was

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

Så gælder det om at få cowboyderstøvlerne på og tage vest på, for nu skal vi høre de vildeste Dutchers, jo. Musik for dengang mænd var mænd, og Diana var et skyvåben. Man kan godt blive noget rundt forvirret, når kuglerne de danser om ørerne rundt på en ude i skyteltet. Endnu et pletskue her fra Harske Hubi. Guns

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så skal vi have musik på tyske plager her fra Tyskland, nærmere betegnet Nordtyskland, Tyskland, Tyskland. Det er Morten og Torben, og de synger noget lysrødt bøsævel, så farligt fornemt, at man skulle tro, de skrev for romanbladet jo. Shirk, shirk, shirk. Her kommer Morten og Torben med Use my heart, use my soul, soul, soul.

0: præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Dog nu lidt længere knejdierne, der siger ni via listen. Bare som de knejder, der flutter rundt og siger ekki, ekki, ekki, ekki. Pang to boing. Det er ud til de afrikanske falibab med morikanda, vi ved, som hvad betyder, men hvad gør det, når bare det er godt at danse til? Vi elsker Syfyn, og så når det er.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Ikke til Pau.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.

Jonathan Gjollup. Glem det nederlag, for kærligheden finder vej. Det sker for mig en dag. Det er en god tekst, det er en godt hit på. Det er back to back med Jonathan.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Bliv sommerklar i Fleksborg. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret

0: 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

Hvis du har prøvet at vågne bydreje, så kender du også Small Town Boys med brunstig beat, beat, beat. Den lille bydreje har gået rundt med flasker her til de ældre her i kvarteret, der tilbyder dem både det ene og det andet, der fløer mælk og alt det andet, det går for mælkmaskinen jo. Her er det brunstig beat med Small Town Boys, boys, boys.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.

Du har hørt om Cammy, du har hørt om Kneidi, men du har aldrig hørt om Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy er en mand, der kommer frem efter mørkets frembrug. Jimmy en mand efter midnat. Jimmy, Jimmy en mand efter midnat med ABBA.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

Når du lytter til Radio Diablo, og jeg her Haske Haske Høbe. Så skal vi en tur til Paris. Navn betegnet Ryan Paris. Haha, tag dig sted for at være fin på den. Med noget shampoos og noget frølår jo. Shuk, shuk, shuk. Det er sådan noget, som jeg forstår. Det er det, jeg kalder det gode liv jo. Det er Dolce Vita med Ryan Paris. Paris.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. på sinful.dk.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
24: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
23: Men det er ikke kun for jer med små børn.
25: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
23: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
28: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.